Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Der Musik om de Minisker Adestea som jeg elsker. Der som vi siger på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sung om arbeiterne, om kohlkarvene. Der sung for tom arbeiterne. Der fangerne sung om indianerne, au evangeliska sanger. Jeg håber at I vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at plåre på at underholde dem med. For forhånd mange tak.